0: Whakatata mai rā, whakatata mai rā. Whakatata mai rā, kia tā maki hunga nui tēnei e pai nei. Tāwhia ngā tō mina o tēnā kaukoro tū puriti a kia u, puriti a kia mau. Marangai are are o koutou manawa kia hiwa. Tukua ngā wawata kia rere ki ngā whetū ki ngā rangi ki tā roko hanga mai. Wata mana kā nui. Turuturu a uta, turuturu a tai. Tūturu whakamaua kia tīna.
1: Tīna!
0: Huie!
1: Aikie!
0: Hiwae! Hiwae!
1: Hiwa nui! Hiwa ewa! Hiwa pūkewa! Hiwa wānanga!
0: Hiwae! Hiwae!
1: Hiwa nui! Hiwa ewa! Hiwa pūkewa! Hiwa wānanga!
0: Whakarongo mai rā, whakarongo mai rā. Tukua mai tō manawa rā, ki runga ki e nei tau rā, ki runga ki e nei tau I rā. Heke I hora koe te kā hui o tarangi ki tēnei, hui ngā tāngata e tūnei. Titia ngā tō mina o tēnā kau o tēnā o tēnā, ke tinana ai ke puta ki te whai au, ki te o marama, I te tau hau e tū mai nei. Whānau, whānau, ara mai te toki.